pozri si za 2 dni čisté energie. Spice Music Festival 2026. Súčasť je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Ioste. Ruslana.

Toplessy za 2 dni čisté energie. Spice Music Festival 2026. Súčasť je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana.